موجودة البيس دي ما هذا تو 2020 بيس دي تو لو واخد ما اخبار فاكرين وبري بيت جاما خونو او ياخد ابو وتاني جي مثلا ناس بكان افسال بيس شاري ما هذا تو شانزار رفاتي ما هاتن اجي برازيل مبو نحن جي مال مفرقه حتى نقول كنا سيزده مها يانزا 2015 شنگار برین وی وی چا هیدا سب مقابل شنگار کربانو خلاص کربان ویجی شوی جو رو هتان همانا یعنی بها بو تاسو